誇りよ。未練なのね、あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてどうしてあの人を諦めたらいいの。諦めたら

0: 欢喜会不容易，天将就会快乐，幸福才会欢喜，日子充满着意义。人啦，健康活着就是财富，有厝通住，食会饱，穿会少，这就是福报。今日时势有伫身边做伴，这是上幸福，容易满足就会快乐。欢迎收听《快乐的残障人》。
1: 一周期に開かれた峰さんを偲ぶ会のフィナーレでは、遺族と出席者全員がこの歌を歌ってご冥福を祈りました。徹底したダンディズムで世のご婦人を虜にした峰さん。